0: Nuko rero abakunzi namwe banywanyi ba radio Indunikitire ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro igitondo ciza kunsamiriza yanyu Indunikitire ni kuri 68.67 786 canke 74.344 Mukuru mwabyumvise mwazindukanye na Mathieu abona Yezu hariya mu buhinga bw'ivyuma ni ariko aratuma amajwi bashikira kuri micro ni je Jean Claude Nshimirimana ndabona ko ku murongo wa telefone hari umunywanyi wa mbere kandi amwakire allo allo allo ariko ijwi ryawe ntiririko liraza neza bwana Livingstone oya ariko uranyumva mugabo je ndumva ko bitameze neza ariko bandanya twumve nyene biza kugenda ariko baranyereka yuko muhinga bw'ivyuma bitariko no kuri birumvikana neza Livingstone kumbure aga telefone guherejo kamwe kagomba kumugora ariko nizere yuko kumbure urashobora kugaruka kugira ngo natwe dushobore kukwakira neza ibintu bimeze neza cyane gose inyuma rero ya Livingstone ndabona ko arundi munywanyi ku murongo allo
1: yes Jean Claude
0: ndagwaye mwaramutse neza
1: bwakije nyakuba mutama wawe
0: amakuru yawe
1: cewe ndahari zibigwaragwara gusa mutama kandi misuko namwebwe
0: yego cyane gose urakoze nje namaze kumva kumenga turi kumwe na DT ngaho ko kamujumarize
1: aje hakiri kare mutama hakiri kare
0: waramutse neza
1: nokuri nimpunda marembe y'umuntu abonye ko ukiye acashimira uhoraho acashimira rugira
0: sawa rero igitondo cyita kuri nde bwana DT
1: reka nje mbona mwebwe mutama wanyu
0: urakoze cyane
1: ache mune mufashe wanje ni uti nutoye ndo misuhu kureka che murana umwana wanje ati ni mitagati reka che mbona ukari kuri ubutezi hano ku kamujumaritse reka che mbona nabiyogira ngaho ku kamujumaritse mbona ari karabahereza ati ni mitagati reka che mbona sisi reka che mbona ari yepe reka che mbona Lionel reka che mbona uye Sebastian ngaho ku kamujumaritse reka che mbona wa mutama wacu kuno yano ari reka che mbona Rodrigo ngaho ku kamujumaritse ati ni mitagati reka che mbona Cedric ngaho ku kamujumaritse reka che mbona Mutamiana ngaho ku kamujumaritse ati ni mitagati reka che mbona Damiana mwenyamwanga ati ni mitagati reka che mbona Chegimani na Madrid ati ni mitagati kache mbona uye private mu ruzuba gatekura ra buhindura ingendo kache mbona uswahiti kuhamba sireka kache mbona na Putin reka kache mbona Berenare kache mbona bakameti ni witagati reka kache mbona uye posiano gaciye ubwenge na ndayisenga no uye na bini mwara ati ni witagati kache mbona kirambo nka mu kinongo na Etienne ati ni migire ya gatondo keza reka kache mbona Pafiro mu gakara reka kache mbona regi mwiza reka kache mbona Jonathan ni witagati reka cyo mbona nayo kwiga na Shinyabikoye na Mucyuko na Mariti Mutambu na Chomuzi na Opa Martin imigira gatondo keza reka cyo mbona Murekarengane reka cyo mbona Layane reka cyo mbona Bitete na Mbore reka cyo mbona Ruye Kasulahe bati ni bitagati reka cyo mbona n'uyu uye Kapina reka cyo mbona n'uyu uye Zankandonda na Kiyomete na Misika na Otas mu Migere na Itene ngaho mu Jembe dati ni gatondo keza kache mbona uye tiene nga awo ya tini mitagati kache mbona nuu karani na remi tini mitagati akariri mbo hazo za kimwe kimwe mutama kache kakenda kache wala wanuwa ni ukula ate indu ni kilitira huviwe yoza tini mitagati
0: ndagushimile chane Didi
1: aya mutama.

0: wanda kumva ka Harmonize. Urakoze cyane.
1: Nakwemera mituma ari kunyamuyange na wamutuma mu mwana wa ne dipina ni muri higi.
0: Yego.
1: Nungo ngaje kuzinya muri eteni.
0: Mhm.
1: Nungo kuzika poni kuri mukabumba.
0: Yego.
1: Nakwanda mu rugo we na chomozi.
0: Mhm.
1: Nabe ngo kugaseru.
0: Mhm.
1: Nairike ngiri yabandi.
0: Mhm.
1: Abamanyi bose ni natende batayize murakoze.
0: Ugira igitondo ciza.
1: Ego na rufazi mukinyi ya naenda miwagie.

0: muri Edeni na kirundi munywa ikumulunga lo. Alo alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neze.
1: Mwaramutse.
0: Turiko turayaga nande.
1: Razizi ngai nyakararo.
0: Tara nyakararo. Waramutse mure gatara.
1: Amahoro.
0: Ego gitondo cita kurinda.
1: Wambene na abata matri kumwe ari homba pe. Ano no abandi bakiriya baze tri kumwe.
0: Uri kudanda ziki?
1: Karezora.
0: Ego cyane gose.
1: Nanje tri kumwe nganye ne. Nabonere.
0: Ego.
1: Namwerana. Na nadine na nike. Ana. Abata mabodo wabanze kizina rya transisi. Tagat.
0: Sawa sawa.
1: Karirimbo.
0: Ego cyane.
1: Azoza kimwe kimwe.
0: Mukanya.

0: Kanakiri munywanyi ari ku murongo wa kabiri. Allo.
1: Amar mutama wa Jagro.
0: Ndagwaye mwaramutse neza.
1: Urageze muri munga kayo.
0: Yego hari ya kwa Makadi. Amakuri ya ubana Makadi.
1: Bashimana ziko turashima rugo ngo haye nzokira.
0: Nukuruta zokira nizo tuba tukwipfuriza muvandi.
1: Ndina cyane tana.
0: Yego igitondo cyita kurinda.
1: Urizo cyahora tumara mu rongo.
0: Urakoze cyane.
1: Ingena imizimu kundi kiri cyomo cyuyambi. Lazaro ngahe hari amateke kirambi. Arufuho cyo tumagade ya ngumi zo bitagatifu. Uhanza na bigora abagabo kirambi. Ari sine mu

0: Gira umunywanyi ku murongo wa kabiri. Alo alo.
1: Alo alo kodo.
0: Mwaramutse neza.
1: Yego, namara kodo.
0: Ni mole tuyaga nande.
1: Ndugutera mu mugoyi muri kuyaga.
0: Gitondo cyiza kuri nde.
1: Bawe kuri wewe ni mwari murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Wewe twagi.
0: Twagi.
1: Ah, sore kampana no tera turi kuri hano, shura, nzira ka grace turi ku nama. Ame tankara maso amike otrea usongo yekigingi nini ubone na sato sa kundundi akarini mbu
0: wi
1: nawot watarize
0: sawa sawa
1: ukando ndire shakraut
0: ugiri gitondo cheese.

0: Salama salama. Nukuri nineza cyane gose nawe kirenge.
1: Mwako twasimba.
0: Uri ngaho mu busoro.
1: Ah, cyane ni umengami.
0: Abarasi ubona bibyura. Sawa sawa. Gitondo cyiza kuri nderero bwana kirenge. Ndagushimye cyane.
1: Nimeya de santu na kongure yiri gawo y'ikundi hatyo n'ikintu. Mrame sama kongure no munda pinku makiti n'ikintu gatuzirika.
0: Arakumva ni mati yabo na Yesu.
1: Yee. Mono mutango wa ndiri tuku. Ndona ngenda kinga mu butona ne ukaita. Nuna ari kine mu butoronga hanye ne ya kabi. Mbona mugiri kimo mayele. Nyamana chomwe tingawo ni kwa chapara nyamana na muzungu yangu mwana wa wafana kwa mbiti kwa rasha utumbe
0: Iku
1: Nyamana kunu wanwani na hena winga kuhitumo cha makamu Nyamana wanwani yuri ngaji ni mwusoro Nyamana maritipa nyine yuri nga mwusoro Nyamana natu una nyine umotara kumesa nga mwusoro Nyamana buhanta nga umushini indu Nyamana na piatori yiri ngao nini murutiwa wanda basabi ya karibu uwe karauti.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyagu twa kuyurihe. Nam.
1: Eriki Gitega.
0: Ego.
1: Ejo ni gisambo kweri uko yaba umuntu afashije igihe gutega teka byoze ngo bonga nate cyagura ngo zimwe umugore yaroye.
0: None aba bagabo ahiwanyu bariho harabura
1: uru. Oya nabo ndumbi no mugandi yaro bamwe bamwe babituma n'ubukunzi cyenda mugandi sibeshi bafiri.
0: Ariko bariho.
1: Barahari no se bobura game ega.
0: Ya bikira maranye na

0: Alo.
1: Yego.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuyaga muntu w'Imana.
1: Ndi Imatana.
0: Imatana. None Matana iri mu ntari.
1: Urunga.
0: Sawa, imbangene ko mushora ko ntara. Hanyuma.
1: Yego.
0: Abo bagabo bameze nk'uyembeje kubabwira ngaho muri burunga bariho.
1: Aya wapiyo naho ndakawunda kwiri. Aya.
0: None uyo mugabo niri hezina wo muha wo mubwira iki?
1: Oyo urumba kari gisafu peri kabaye.
0: Ni gisam?
1: Yego.
0: Ntari nizina bona akwi.
1: Oya kwiri ni ndadende pe.
0: Gira rero cyo mubwira.
1: Oya rarabayihanure.
0: Sawa.
1: Sawa.

0: Aló, aló.
1: Sí.
0: Amahoro.
1: Baro cyane.
0: Ninde tuyaga muntu w'Imana twakuyuri he?
1: Ni ahantu tuyaga sasa mu. Barayabu.
0: Ego witwa nde?
1: Yego tujambosko.
0: Jambosko, ni sawa?
1: Yego na mahoro.
0: Ikiyago wacumvise?
1: Nacumvise ahubwo mugabo nashoboka.
0: None oyu bwa mbere ahi wanyu bariho?
1: Biyashika bakaba bariho kuko umuntu ntamenye ukuntu aba yuko yategura ibyanike.
0: Uti imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo.
1: Yego.
0: Hanyuma uyo mugabo nirihe zina wo mwita ucugira
1: icyo
0: umubwira?
1: Icyo no mwita no vuga nti
0: Izina wo muhatiretse ya mazina ari kuri jacket y'ubukristo nirihe rindi zina wo mu?
1: Izina ashen numugabo w'igikashi kwanza.
0: Igisambe gikashi.
1: Ego.
0: Sawa turagushimiye katwumviriza abane nabo ingene bimeze.
1: Ego kandi mugabe mu yandike mu banwanye.
0: Naje kugushora muri cya gitabo umugabo.
1: Komera.

Nuko nukorera isaha sitatu zirarenga ku iminota itatu mwamaze kumva indanza ikiganiro ni Saturday morning. Mu kanya turaza kuba turi kumwe n'umutumire. Ariko imbere ko dutangura ikiyago ikiganiro, reka dushimire Imana kuba naduteye iteka tukaba twashoboye gushika kuri ino saha turi bazima. Hariho benshi batashoboye gushika kuri ino saha ari bazima, babyifuza ariko ntibashoboye gushika kuri ino saha ari bazima. Jewe ndi kunguriragira cyangwa uri kurantegabira. Hariho benshi batakwifuze ko dushika kuri ino saha, hariho benshi batakwifuze ko ndabayagira, hariho benshi batakwifuze ko ntegabiri, ariko Imana yabikoze. Ku bw'ibyo rero reka twumviriza akaririmbo ka Pastor Claudine ari kumwe na Furaha umwigeme wiwe, akaririmbo yise Neno.

ngo azomurinda izuba n'imvura eh yiyemeje ko ligikomeye ariko mu rukundo byose birashoboka twakirundi munwanyi allo allo oya aba

0: Hewe.
1: Utete santu.
0: Ndabona wasomye ninde tuyagutwa kuyuri he?
1: Ndavugana nawe twa ndi kumwe na Regisi Bururi mu Rutovu batazira shakale ntwari na yandi meshi.
0: Rutovu gwa Bururi.
1: Eh niho nibereye
0: kabisa. Sawa muriko ha mutwumva gute ha mutwumva gute bwana. Hewe. Eshayo mashetana cyamuzibira urabona sha arigendera. Kwisazi 5:42 atange gutegera abantu ngo nti batwumve ngo nditubumve. Hari akantu nibitwashika igihe cy'isazi 3 z'ijoro haza gucyuwambaye pe. Sengere mukomeze.

0: Nega bivuga kuti ya inshuro zitatu icyo ubona uraza kumbwira. Hello. Ehe. Bandanyu yaga.
1: Ikaniro kitwa Saturday morning
0: cyane. Ni Saturday morning.
1: Nakalibe mbolero manguhe ka wane tupat.
0: Mbanguhe?
1: Eee, kakubite mwo santo.
0: Manzuri ndire, uti yitwa nde?
1: Dejisi
0: mbanguhe. Alala, we mudu sabindiri imbo zizgo, pano kudu sabindiri imbo mkwe higeno hini hari uhosa, di. Ala, nukuba hindulia, mwe mudu sabindiri imbo mkwe hari ya tutazi, biri mwo nimi

0: Hewei.
1: Ah.
0: Amahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuyagutwa kunyuri hese.
1: Rumonge.
0: Rumonga majahe neza na neza hehe rumonga majahe.
1: Anyere kuri santre.
0: Aha mu giswahili kujya kangahe?
1: Yambere.
0: Aha mu kujya mbere no kujya gatatu ndabara kwemeze neza.
1: Yego.
0: Sawa sawa nakai karirimbo ukunda cyangwa wakunze?
1: Umaya Israel.
0: Sibo mana?
1: Ya Israel.
0: Ya Israel nuwahe yitwa indirimbo yitwa Sibo mana? Sha ugomba kuntwa riduwara muri kamero ntarashikayo. Kubanwanye muri ko mudusaba indirimbo zizwi zizwi. Apana ziga ndirimbo mukura hirye no hino mukacha muzana. Oya. Oya. Zimwe tuvuze bati ego aravuga ije indirimbo. Rega ndayivuga ije bacha babishira kuri jewe. Umuntu atari buvuga ate ego wapi? Ni jewe nzo bangize shake. Ariko

0: umunwa ni wanyu matura mwakire yamaze gushika. Alo alo
1: Santos.
0: Naam.
1: Ah nta mwana yasabye ibuye umutsima bamuhibuye.
0: Bamuhumutsima nyene.
1: Nta mwana yasabye inyama.
0: Bamuhi inyama ntibamuha igitunguru. Bamuhi inyama.
1: Santos.
0: Naam.
1: Nibaza neza ku munsi wa gatandatu uza. Ndabona kuzaniye umutari ameze neza.
0: Yitwa nde?
1: Yitwa Washa Boy.
0: Washa.
1: Washa Boy.
0: Washa Boy.
1: Wandika kujya nyene Washa Boy.
0: Nibaza
1: ucubona indirimbo yiwe ngo yitwa ngo urasayangana.
0: Nuwo mu kinjana cya kangahe uyu uyo muririmbi
1: ukora. Nuwo nuwo indirimbo ni yakuzi.
0: Nyeshi zo muri kubu ugerageje kumviriza la la la la la la la hagi bumba liragumye.
1: Ariko ndakubwire Santos.
0: Naam.
1: Andika Washa Boy.
0: Oya zo maza kumviriza sinshobora kuvuza indirimbo ntarayumviriza namakosa. Kuko simba nzi kigize iyo ndirimbo. Hey.
1: Ni umuririmbyi aheruka kuza ariko afite indirimbo zine. Ariko ziri kuri YouTube.
0: Ejo ku bisayi 9 nzoba ndiko nkora uzunyibutse imbere ko ndazivuze nzomanza kuzumviriza ntari muri studio. Kuko hari gihusanga muri zo ndirimbo harimo ibikemenyetso tudashobora kwitura.
1: Oya.
0: Aha.
1: Na madayimoni nta namashatani arimo.
0: Ntacho udaha umuhango ntagabane ejo isaha 8 zo telefone nzoba namaze kwishikira hano manza ndazumviriza.
1: Samunani?
0: Nzoba namaze kushikanga.
1: Sawa sawa. Umurero mje wa mwite Washa Boy.
0: Uko kunda ya asa nzovi umvejo nugiri kibazo.
1: Hama indiri mbongo urasa yangana. Kabisa ni mzaza chani.
0: Jewe ni
1: tana. Kamire kwa kako.
0: Yariri mge nawe.
1: Kwa giriza.
0: Yariri mge nawe.
1: Yariri.
0: Urasa yangana.
1: Washa Boy. Urasa yangana. Changwe. Ari n'izindi ndirimbo zikurikira iyo bitwa ngo
0: hewe
1: wi
0: ngasanga rubwo yazo azobagowe

0: Uno musi mama riaje rero mama mama.
1: Dukeya twatubiza uko byari byagararo aho bigeze.
0: Hello.
2: Hello.
0: Yes, yes, ninde tuvugana?
2: Acyora imwawo.
0: Inde?
2: Macyoro.
0: Gatoro.
2: Macyoro.
0: Macyoro.
2: Eh.
0: Umeze neza nga macho macho.
2: Kani sawa bakeza ande ya. Ma mera nyi.
0: Eh?
2: Amara aheta ahandi kuba kuwa mbere nkoro.
0: Numbwire.
2: Kuwa mbere nkoro.
0: Eh.
2: Mana wada ka tsaye na kesera ash. Kani gihum.
0: Nyama no siganye gusa.
2: Ndio mitonye na ati ara ba ba ba ba ba ba
0: Hewe nacho kazima maboko atigeza chika urarondera yandi.
2: Niko hali bakezera niko hali bakeya.
0: Oya macho.
2: Halo.
0: None tugushimire cyane none.
2: Tazo umuntu mwiza.
0: Urakoze cyane. Ati jewe rero kumusi weje nako amahera yanje yose narundi kuva kumusi wa mbere ndayakoresha yose gushika no musi none ngiye kuraba mu ngodo sanza amahera igihumbi gusa hewe none nta maboko baciye kazima ivyo nyene warondeye ega wasubira ni kubijya byagusubiyemo nyene nacu na kimwe watakaje None erega amafaranga nyine arondegwa kugira ngo uheze uyakoreshe igasa amafaranga urondera gusuko nyene uya urayarondeka kugira ngo uheze uyakoreshe ega na myaka ijana
1: ngiye kure kukage
0: Tari, alo?
2: Alo?
0: Yesa?
2: Mwungere ngino mengamiye?
0: We mumu, meze neza?
2: Iye, nisawa njiti yaani?
0: Ego, je meze neza chane?
2: Aho, nisawa, jena anje kweri?
0: Non?
2: Muna niwele mukazi wogo fya atuwa njene ya handa hizi zini kipo ondo chanyum.
0: Wewe, bilabona kayoko wa janye muhira wewe?
2: Asa, na handi o, ejo. Ejo na labzi yaki ze kweri ashi.
0: None, ejo, ejo. Ejo ko mwambiye ko mugiye kuvyatsa wa murambeshe imane baba barire kweri
2: oya aki nabuye nagiye masaka kumye mugabo nabuye buyo nka saka tuna vyakiza nuni ngomba te nigira ko zengenda mvuye ku kazi
0: ah aho ni sawa none nawe wasigaje amari igihumbi canke uracasigaje 10,000
2: Ndabize nka 20 n'umuzi cyangwa nka 5 ha meso teja 10 n'inga izo abikwiye Amiyendi ko kwa gupamba na nyene yeye.
0: Eh. Na tugushimire cyane.
2: Akaririmbo cyemo magambo ko Adrice Kim ati tochimani yambura ubuzima.
0: Adrice Kim tugushimire cyane.
2: Abantu bwa manaye mu gitondo. Nada turi kumwe ariko ndabumbiza kabisa ibereye mico gitondo.
0: Urakoze cyane.
2: Yeah.
0: Yeah.

0: yitwa Pataro. Ewe!
1: Alo!
0: Alo, alo, alo, alo, alo, alo, amakuru waru ya fise changi.
1: Sebe nga aya kuchivira muliku ibaga ya guste ni sawa.
0: Mumeze neza none?
1: Watu wa shimiru wara okuru na mwusi uwiyuri kwa mchuruja avichira Maria, hewe.
0: Hey!
1: Sebe ni dori kabisa.
0: Ibi ni dori?
1: Ego.
0: Ni originari.
1: Hanyuma muri kumuka ni anandu imana RFS batazira vili ndogo.
0: Vili ndogo.
1: Ibuwa kikumhene. Ego hanyuma akanyamani kose. Usioga tuma tukirundi vita uturo. Turahari. Ego turiko tuwa kubita nyene.
0: Akavori ime ni kose reru.
1: Ni kose kabisa jayi radio indundi kritira simba kwa huko. Ayo ana. Kwa huko ingete kwa rejeko.
0: Ngangi tiki.
1: Ahera jeko kwere jeko porime kwere jeko porime
0: aonisa kumabikoze neza cyane hewe
1: sabwe
0: none iyongere
1: ewana je ndabano ino musi mpa ntandi kwiti kabisa
0: no tawe kwiti nyenye hama munyuma ucuge ndufata ku rukuta
1: no cyumba nawe ku rukuta uko nza natangwe kuko
0: eh
1: nyowe no
0: hewe Wenuze.
1: Babke.
0: Nenu chuja, waruvuze gute.
1: Ati ewana, tena nyoye urukuta natanga kufata numba natanga kwinjira iswingi kabisa. Ego hewe.
0: Eh.
1: Numba kuri indundi kritira ni sawa.
0: Ni sawa
1: kabisa. Ewana mwatse.
0: Tugushibire cyane.
1: Ego kabisa ego ndakunda radio indundi Christine.
0: Uzokwa muyikunda uzokwa mari mu maraso ya bigenda gende.
1: Ego. Nambira kurukuta.
0: Yo, yebaga.
1: Umunsi mwiza soso.
0: Urakoze cyane.
1: Mwirambi.
0: Nuko.

0: Hello.
1: Hello, Susu, umeze neza?
0: Twe tumeze neza cyane, ninde tuvugana?
1: Bune mu Rusaka.
0: Hello.

0: ariko kandi reka ndakwibutse ko turi ngaka kugira ngo muheze mu gihe hwamwe ni nadindu dikritire kugira ngo bica bigenda neza cyane kandi ndazi ko weekend hi wanyu biko bigenda neza atakibazo ataniki ariko kandi mwibuke gutegura mwibuke gutegura neza navyo kuzigiza mbeguzigizura uri he mbeguzigiza uko umviki mbeguzigiza uri mukofuma basuzigize kuranyumviriza je kuko jewe ucubwira mu boss wati jewe nakundi umviriza soso njo gituma byace bituma nzigiza ariko kandi urumva nyene bosi ura hewe wacha gutsha mafaranga kazi kawe urarabare neza uteke neza muntu w'Imana kugira ngo ababosi nyene baheze bafungure neza none sivyo none nuko nyene mambo ya mambo twingiye kwanza twinjire kwanza muri rap nawe kuva twinjiye kuva twumvirije gusindirimbo zigenda bukebu kyoya na oya reka nakiru hello yes hello ninde
1: ni prosperi ni nganye ni mwagiro
0: none prosper wogu mugaruka
1: oya kwe no munsi nigeze ndaba telefona kwiri ngo mumpe
0: canke n'undi prosper
1: oya nini muyinganye ni buhumuza imwakiro
0: none mumeze neza ga prosper
1: oya n'ukuri turashima mwahaturiye rwose hahihahi
0: numbwire
1: oya n'ukuri warengeje
0: umayangahe ku icumi
1: yose nyine ukuyumva
0: sha wewe urakwiriye vrema kajojo
1: impanone
0: ewana none
1: pa
0: akajojo ko gushikira gute
1: umve wewe kiragurunge kandi akabona
0: ukabona gute nawe none akajojo ubujya karagenda
1: none sinda kubona basi
0: urambona
1: yee
0: ndahagaze ndicaye bimeze ndaryamye
1: umbe ukumeze nyere niko ndakubona nyene baka je ubona meze gute
0: yewe je sinari nzi kufisa maso atandatu
1: yo ararenga
0: none kumusi baje vyagenze gute
1: yewe nyene baka je nari meze bien
0: wari umeze bien sana uno musi kumugoroba nabica bigenda gute
1: yo nagira ngo mba ngenda hagire kuri tesura
0: wa none ugenda hafi yawe cyangwa ugenda kure yawe
1: Oya si kure kweri ni hafi gato.
0: Nuna ho hantu mbonera hameze gute. Hariho twatundi.
1: Ndahabona ntaragera.
0: None uza kuri mushasha ngaho none.
1: Oya sindi mushasha mugabo ubu ntaragera yo sindahabona.
0: None basi kuhamenyereye ubona hariho twatundi none.
1: Ye mutukunda nkitubuze kweri.
0: Hewe ubanze kwanza utangure nanje ndi nyuma yawe
1: nagira turaza nuti nyuma
0: ndaje kugira ngo mpeze kwanza ikiganiro noca ntibikogwa nyene
1: reka ndakurindire rero tubaze tujane n'ikiganiro kugihera nawe turajana
0: urakoze cyane prosper ngaho
1: ndirakomera aso
0: ubahwe cyane
1: umunsi mwiza rero ngaho ku radio
0: ego tenda kunda nusanga bifite imitima myiza apana diodo akagusanga na mutima mwiza fise diodo uzura menya gutanga diodo ne uzo biragenda ne ariko prosperi wewe ugira huba uwawe mutama ngwati na haturiye na uno musi bamaye 10 ku 10 wa uni nawe ngo nefwedi mewe imani rakubu

0: Da.
1: N-a chiri... Alo?
2: Da.
1: Este lu Mumetineza?
2: Mumetineza n-ai gihanga.
1: Ai gihanga mura tukumva neza gatanu kuri gatanu. Amarezo kweri niyo atameze neza. Mm. Ariko ndibaza ku weekend kiri agenda neza cyane. Weekend kiri agenda neza cyane hi wanyu. Uno musa amarezo kweri abantu buhiyo bimeze gute ati? Birase, birase.

0: umwanya nuwa uwe rero ashobora gutelefona kuri 6868 77 86. Cyangwa ushobora kwandika message kuri 72 34 41 6. Uwa mbere, alo.
1: Amahoro, amahoro.
0: Amahoro cyane, mumeze neza?
1: Mumeze neza.
0: Mbe burya bakwitande?
1: Ndaya Eric mu ntara ya Bubanza.
0: Eric, mumeze neza?
1: Ama.
0: Aga connection wowe numva kameze neza?
1: Karameze neza, buke buke.
0: None muri kino gihe uko dusigaye tubona basigaye batwikurura ku munsi umwe nyine, wowe kuri wowe ubivuga ku iki?
1: Ni ukuvuga karanga karakakaye. Bisaba ko bobisire.
0: Bisaba ko?
1: Bobisira mu cya mbere kakakera bakakumanya.
0: Bagasubira kandi bakagaruka nuko byari biri ubwa mbere.
1: Kubera uruma baguma kwata karanga kakera. Ariko hari byagira ibya kera kabisa. Kandi murakoze ko mu murongo.
0: Urakoze cyane Eric.
1: Sawa sawa, muragize neza.
0: Ok. Akanimero yo natanze kugira ngo muheze mu telefone, muheze mutanga ibyumviro byanyu. Akanimero ni aka 68 68 76 86. Umwanya ni wawe, n'uyu. Alo,
2: alo, alo.
0: Yes, alo, ninde tuvugana?
2: Ko
0: sa
2: ni Kondwimana Erekuri Sasira Birindogo, ndi bubaji ahitwa Kumpene.
0: Ego, ngaho Kumpene, mumeze neza Garvisi?
2: Ebwe, turashima kabisa, tuguma turi gato kuri Radio Indundi Christine, hanyuma ku bijanye n'akaranga. Akaranga karaje gutakara kabisa, ntimubeshya, muvuga ukuri nko kurima. Ego, nibibonekeza kuko kuva na kera narindi. Ibiriko biraba muri kino gihe sivyo byahaba, kuko kera barakirante dufate ari nk'umuhungu yashimye umukobwa. Yaramushima, hanyuma bakagirante hagati igihe, ariko ubu uye Maria bambe gupfa bikaba, hanyuma bakagirante bikaba Maria jikaba. Basha berekana yuko kweri turi mu minsi nyene igize nte ngira n'ikizungu kumwe ariko mubivuga. Garuka ni mito na kanga za kera, tugarure akaranga ka twerekana yuko turi abarundi kabisa. Yego, twa kera basogokuru, twifata nka basogokuru, tuge nkuko basogokuru bari mu myaka ihise. Yego,
0: tugushimire cyane.
2: Yego cyane, nanje tuguma turi 15 kuri 5.
0: Hezagigwa,
2: sawa sawa, umunsi mwiza.
0: Okay. Hari ukuntu nyine usanga ikizungu nyine kiza ku munsi umwe nyine gutwikurura, ariko kera je uko nari ndabizi yuko haca iminsi ibiri cyangwa umunsi umwe bagaca baza kugutwikurura, ariko ubu basigaye babikora ku munsi umwe nyine. Basigaye bakwa mariage ubwo nyine gutwikurura. Abandi nawe ati ni ukuri n'ubukene kuko abandi bakubwira ngo n'ubukene kuko burya kwakira kandi abashyitsi muhira.

Da ati murakoze cyane nshuti kundundi nukuri nukuri murabica bigacika soso natwe ni Erneste imutanga igitega nukuri nukuri kuvyo mbona nukuri kuvyo mbona kubijanye na karanga ahubwo ni akaranda ngo ariko kandi inzego nyene zibijemo kugira ngo akaranga gasuye kandi kugaruka ico nje cyumviro cha Erneste ngawe igitega urakoze cyane Erneste.

0: hano
1: icyumviro cyawe kirashobora gufasha abantu ibihumba ibihumbi n'ibihumba giza
0: aho kiratira
1: Nicho gituma rero isamirizi iradwindu n'ikritiringa kugira ngo ushobore guterera icyumviro cyawe inimero ni 1988 ni 1600 ni 1700 ni 1800 Shakurungika ubutuma bwiza ni 72 ni 34 ni 41 ubusa

0: Lega tuwa kiri mwenye wanyari kumurongo. Alo.
1: Ni mwuzwe mwa ugatito maimara karikachosu.
0: Ego agatito ntibikunda ko tugasubiramo bivanye nuko umwanya uri kurahera ariko ngira ngo tuzoshobora kugasubiramo ikindi gihe Odifax yavyemeye yuko azoshobora kukabasubiriramo.

Imwana yumviriza ni radio Induni Culture isamiranira mu gisagara cha Bujumbura. Nyuma rero y'urukurikirane rw'amakuru n'ibiganiro byagiye biraca ku nusamize yo kutwagiye turabararikira na cyane cyane ikiganiro umukenyezi wacu ndetse n'ikiganiro duterije ijambo na nababwiye yuko igihe cy'isaha zine aza kuba umwanya mwiza w'ikiganiro ijoro ryiza. Isango rero ryageze murada kutwakura ku nimero 68 607 786 no kuri 72

0: Reka nakira umunywanyi ku murongo wa telefone. Alo alo.
1: Ni kagorogoro, komera komera mu wanyu wanje.
0: Umeze neza kagorogoro? Utwakuyurihe?

0: Kana kirundi munywanyi. Allo.
1: Ndarobe.
0: Wi.
1: Wagete mu mwango.
0: Kwa Lazaro.
1: Yego,
0: sawa. Joro ngiza kuri nderaza.
1: Ndagushimiye
0: cyane.
1: Umwana w'umuntu. Kwinkona. Banzume. Kwa Yohani ngai nyangurube. Mhm. Mwana n'uwitugwa inezo.

0: Nuko rero reka rero tuve kwa Kimanuka Jean Paul abasabye akarimba sante kwa Yesu name kabanaye kabagwa neza lo ndagwaye miriwe neza tuyaga nande
1: na Ezekiel Mageyo
0: na makuru yawe Ezekiel
1: imeza
0: sawa ijoro giza kuri

0: Ati wocha chie mwini kwa wazocha wabuga. Alo. Alo, alo.
1: Kayaudi.
0: Oui.
1: Kamago imana wane nao.
0: Urakote chani, wenu guli pase rikura anyo teza kuwira umanya liko na kore shakosu.
1: Okowili kose.
0: Yei.
1: Mbanda hari tulikumwe umurongo sinigira mindiro na gato
0: ego
1: urazi ubwazo kintu likitire jenda kwa mahafi kuko urazi misiyo sinenge sinyana gato muno w'Imana
0: ni uburi ariko nubwo nubutumwa bwawe jo ntashobye kubushikirana namaze kubona ko bari bwamaze kuba bushika nga anye muri studio zacu
1: neza cyane neza cyane urakoze ubu kuba menye bazita yatiri
0: La la la la. Raba shetani rebye cyikora cyikuru umukozi w'Imana ku murongo. Ariko n'abantu bose twasengeye namwe muraza mutubwire tirega imwe mwasenga byarashobotse byaragiye mu ngiro. Nemugume muvyegeranya ngo nuko byaciye bisigenyuka. Allo.
1: Allo abata ukase.
0: Yamuneza cyane tuyaganane.
1: Ari cyane ko ukora ibintu nko asha ije na
0: bimeze neza. Ibi nande hano ubisanga tari kuri no samiri zino bwo genda ukabaze.
1: Uyu mwanya ni bibere gahi kihanga.
0: Yego.
1: Ari tamira ka.
0: Ni mana ni aku ibagi.

0: Ndonde kuretse.
1: Ewa, nakuzwe ni kamuri kwa rasi.
0: Wane wana ndumbi winu na maputi.
1: Tuyaga nande.
0: Ura kugana nuwito Numangende hanu muri betu wa kabisa.
1: Ha, Numangende.
0: Ego kabisa muri betu wa batazira kosti.
1: Eee, njora jiza kulinde Numa.
0: Ijoro njiza kulinde Numa. Ndiki ndonde kuretse.
1: Sawa, sawa.
0: Mama,
1: oui.
0: Reza temba na Roberi ijoro kiza. Temba na uwe mtwa wa Kenya ikianga da mugengo akirijoro kiza na koroja akirijoro kiza ikianga na mwari mugoro kiza.
1: Sawa, sawa.
0: Ama temba na champero kire ijoro kiza. Temba temba kuitine, kribeza kuitine. Ole sime karugamba, kekili karugamba, chembo na awanubo, muri nojero wakire ijoro jiza. Nuko nuko mwete mwondo ndela karini, bote shima maka arini.
1: Ugiribe bziz.
0: Okay.

0: na kirundi munywanyi ku murongo alo.
1: Alo alo kana crowd.
0: Ndagwaye mwiriwe neza tuyaga nande.
1: Wa Kenya agase ku murongo.
0: Yego wa Kenya.
1: Ariko pe mu segitiro wacu.
0: Eh.
1: Ni mase de pastor. Ati bizira kiza.
0: Yego.
1: Abantu kagwe wacu akomene manda ya gusye ndayitaro ko. Ati bizira
0: Sawa.

0: kana kiri umunyanyi ku murongo wa telefone. Allo. Allo. Wi tu yaga nande? Ni mole ijoro giza kuri nde none? Allo. Oui.
1: Good.
0: Ni mole tu yaga nande?
1: Tu yaga.
0: Allo.
1: Oui.
0: Mu
1: yaga na ani rote bote.
0: Eh, utwakuri he bote.
1: Ta ke senge muhamesa. Na mama na papa.
0: Yego.
1: Na bibi.
0: Na
1: ba mutoko na ba muyomba. Akadirimbo.
0: Sa.
1: Wala nyimya karato.

0: Irambire.
1: Yego.
0: Reka cembona nawe we n'umujyango wawe.
1: Urakoze cyane.
0: Aba mutama ndagukumbuye cyane ko twicara tukayaga.
1: Nta kibazo Imana ntanzi ngo mutama wewe ni wirambire ubura mara kabiri gusa ibisigaye tuzobonana.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa sawa.
0: Ibisigaye mutama karirimbo ni twatindi bari kudushira ngo twakembo kembo.
1: Sawa sawa.
0: Komera komera mutama icyoro cyiza.
1: Yatwese.
0: Yego.
1: Ariko ariya na Mati amaze kumbwira ati anuraraba n'umwanya n'umwanya abanywanyi ndabona ni benshi nibyo muri rusangi. Ariko mbere ntabwo nashimira abantu baturungikiye ubutumwa ndabona nk'uwitwa Eric mu Rukina, Lazaro hari Mwango.